0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

22. istabu. Satieku draugu, izdzeru traugu un atlūstu. Es attopos pēc pāris stundām un blakus man guļ rutas.